0: والله الحال كله بده مش دفشة دفشات عشان يمشي.
1: والسيارة مش عم تمشي،
0: والله الحياة كلها بدها دفشة.